Ole si fonga mantango fia le nao le sunga ya nua li tia fafo au lalo ya male fanao peo ni ili tatu pese le nao asoleanga ya male tautua le radio samo se furulima iwa tolu amo le neia fiafi ya le fowa maita wantua to aito nu umaina itina peo na masa ni ili lantu tautua wala fuli tatu por kalame ili neifu wango le fiafi fafta ili lofa mlanga le leo le tua Lana fa malo longa le fuwa tui fa tasi mai ele tina ya talu sanga se yuli puliti wa atoa. Ia ole tatu au tau le fuwa tui atoa tino vatu sili. Ia wale tatu porklame peyo na masani ai. Ile neifu vanga la fiafi. Ia fa tasi ya imanai tina ya Salome Mitro Moe. Ia pasta tuloto mispati peyo na yele tatu porklame. Ole pray for you ile neifu vanga la fiafi. Tatu... Ta pena matato sauni uni ole nei soifuanga male nei lalolangi watea. Tato wola ma soifuai ele o se. Tue fai ngofie. Ya, tato te fafetaya fo ingarwe ngali imatamaita ifo mai. O ilato na tu ia yele atua le poto male atamai elato te va ayai o tato tino. Ya, aipitaya yei teime fapenaona silinga tali seu se tali maifo mai. To telefoni na yo tanto watunu onai tama manai tina ya fanau tu pulanga onlo sa ili mai se vai fofo a mission ni tonga fiti le nei atunu manisi atunu onlo fa pena ona anga ye tu ye na yo tanto tangata ile fie maua la voleola pete yane e ye taimi e tali mai ile fo mai se tali fie fia e ye fo le taimi e tali mai ye se tali e te fa no noai ai Tato wo ile atua le neia fiafi, ole a tali mai le atua, ise tali ete fiafiai. Po le ale tu ai a ngase ngase o loo faa fia, fia ngai maoe, ole ale tu ai ngā mai o loo polongai lo tino a maise o loo mafaufau. Tato wo ile atua, tali mai le atua, se tali faa fiafio loto mo o ile neia fiafio. Melea, faa vanoa mai lo taimi, tato tu wantu ile atua, tato talu sanga. Ina ianga le lei mai le atua le soifua maleola e ala lea ile tatou porklame o le tatalo mo le fa malolonga. Tatalo mo oe usi mai e le fa fonga.

0: talo fa tu sa mo e la fa fufonga anga lini ya fiafi fa malo ni so ifu wa maua malelangi mama fa fetai mo tatu te talo to te talo ye wo toi a to ti no va ta usi li be ona fita laile ali ai sa mo ai ye matu te fa fetai ya tu fa talo fa tu ita mama ti na matu tua ono le mata utia o latu talo sanga lo latu fa fetai mai O mātou te talitonu ele nā o le tatalo a o le whaatasi mai.
1: Glory.
0: O le presence, o le whaatasi mai. Whaafetai, whaamalo ia te outou uma. Ia, o le tātou polo kalami, fo ile nei a fiafi. O le tatalo mo oi, o sa alome mitio mo ile nei.
2: Tasana sa yuli politiu ato, talo fa Samoa.
3: Mata iwa tuloto misi pati.
0: Talo fa Samoa, o le tātou polo kalami ile nei.
2: Hallelujah. Tato whanongonongo atu da upo le atu wane nei fiafi, salamu e lua, fai upoe. Tato whetawina, salamu e lua, aleluia, apamai a o au. Na o whaawina la utupu ilunga o siona lo umaunga pa ia, o tutu ina atu le tula fono ua fetalai mai a iova ia te au. O lo watali ipele oe, o le aso nei, wa o whaawina ai oe, ia e fai mai ia te au, o na o fua ina atu ai lea ia te oe o nuu. Sa e fai e onu e fai mo tofi maturu inga ole lalolangi e fai mo e te fasi nga unga wina ilanto ile to oto o mea e pei ole ipo ale fai ipo mea e te nuti lelei ya te ilanto oh glory to God ya te ilanto fa lelei a inga Hallelujah. O nunga lii. O maftanga. Hallelujah. O ekalesia. Nu umamalo awa. O le matau ya yova. O le amatanga le poto. E olai. E poto ai. E tamau ainga ai. E malosi ai. E manui ai. Ai ino. Ino le atua. I tangata vale lea. Ai papena. O le mana ole. E te poto. E te awa. Ma matau ya te ia. O le amatanga le o melele uma. O feta lai mai ai le nganga o le atua.
0: Hallelujah. Amene, amene. Ia o la tātou whaamalosi le neia fiafi. Mawa mai lele salamoe. Fasi funuma le lua faitau ina mai tūloto.
2: Asana.
0: Ia nalo atu lele tātou polo kalame.
2: Glory to God.
3: Hallelujah. Lea tuai. Whapei on naunau le ailai vaitafe. Olo whapei on naunau olo nganga ia te oe. Ua fia inu lo nganga ile atua. Ole atua soifua. O afe e o te alu atuai. Ia ilo ai au, iluma o le atua. Wa fai au lo imata ma ume ai I au mapo. A o fai mai pea ila atou, oi fea lo atua. O te mana tunatu ia mea, ona whaavai vai ai leo lo uloto I tonu ia te au. A wasa mātou o whaatasi ma le toa tele. Ma mātou sava vali ile fale o le atua. Ma le leo fia fia ma le vi inga. O le toa tele o e fai le tau saminga. Lo wangangai, se ale mea wa e whanua noai, ma e atu atu vale ai I te tonu I a te au. Ia e whamo e moe I le atua, a wā o te toi bibi I a te oe, ona ole whaola tanga mai ona luma. Lo wa suai, wa whanua noa lo wangangai te tonu I a te au. Ole mea lea o te mana tuna tua I a te oe, I le nuo I oritana, ma le atu heremoni. Ma le maunga I titi, o loo fevala awa I lea moana, ma lea moana, I le vanganga mai o wafu, wa feta lai mai I luma ya te au, o ngalu ma upea umalava.
0: Taitu loto.
3: Praise the Lord.
0: O la tato fa mahalo si lea. Lo wanganga e se a, ea le mea wa e fa anua no ai. Ma e atu watu vale ai, ito tonu ya te au. O ta avita lea ya te ia, ya te ia. Ya e fa moe moe ile atua lo wanganga ayo tangota vita vapea sanga ma avia lo watua o te toi vivi I ate o te toi fia vivi I ate o amene o se fesili mua mua lea mua so se tasi o lo o yele popole pole le mautonu pole atua tu vale li ni afiafi o le mea moni lava watato o malava ia fa alongona leise si o tato O le faa vai vai, o se nga oi lea e tolo tolo I o tatou loto. E nga oi lo tatou faa moe moe. O musu musunga nei o le ti apolo. E faa inga tae te fiu e tau mafai e te le mafai. ye ke fiwa lo me ka opo ye la lo tulo sa mo ya le ai no fo ila lo nate ah le la va ah ta fa tu tu u la va le nei me ole ole vai vai pe ya ye wo ta tala mai ta usanga wo tele ah le minga na le tala e fa inga ta e te fiwa tau mo fai ile o tali mai la va le atu ai o ta talo le na ah ole na winga la le me O laiva ai mai tangata, o leo te te talo, ai leo va ai mai le oli oli le te tauna sa o mai fafo ya te au. O e maua mai le winga o lau tala. E leo fia fia mai le atua ya te oe. Le aila o te leta li tonu ya na tala na. A o leo te faa o ngā ina le upu lea. E lu ia ia ua. Lu ia ia ui da ia oi loa. Ioe. E fa malo si ya fu itangata ele va ai mai. Ah, e maua atu le malo si o lai oli oli ma. E faa tuo ilalo lava oe e ou maa fau faunga. Ah. Mea na tātou soifua ma mātou wola mai ei. Isa amoa. Se o maa fau faunga ngā ele fai angi malo. Ah. O se lu ita ile neya fia. Lu itau ile neya fia fi. Ia o tātou te te e atu ia maa fau faunga. Wa o tātou maa fau fau. E tau waile taua. Fa malo si oe ya te oe. Ah. Sanga le lava apea. Ia. O te mawhaia mea uma. Ile faatasi mai o le atua ya te hawa mene. Ah. A waile ai loa se faa moe moe. E fai ngufia lava ona tongi ni solo. Ya kuia se yo ataya o
2: amen
0: ole ki ole manu malo le fionga le atua fa ya tu lava oe ya te oe e a lofa le atua ya te au o ia ole ole ole ma mo ile le ile ai se me o te mativai to e ave ya ile na upu asa na masa le to lua le ave ya ile na upu fa mai o fionga tama fa mai o fionga na te ta ita ia ile ala tonu ona ona na suafa e ui lava ina usa vali le pongi sa o te le fefe se mea o wa olo fa atasi mai o ia o lana fionga o le suru le ayo vae ma le maala malama yo wala o wa tatou te musu ngō fie fa atanga le anganga o le atua e ngalue mai ya itatou i taimi o filifilinga a fai e au le atua mai tatou o aise fa asanga tau mai tatou o no sai mai e peru e fasi fululua a wa olo o ola le a fionga le atua o lo o matua ngalue foi o lo o sili foi lo na maai i pelu uma e fa atau maai tu o lo o vai vai foi e o lava ile vai vai e se ina o le loto ma le anganga o ngau ngā tino foi ma ano ivi wau o lo o fa amasino foi i manatu ma filifilinga nai upu na e fisoso ani ya tatou ai maise o le o tatou la atu fo ili tau malulu to i titi na amata mai lea ya fa fitai a o na fionga na o le tatou fa amalo sile na ya o tatala tatou laina tolu fitu ta sili mai va tolu ma tau te nana tau sila fia na ya ilava nai fa fitauli ya o le o to e atu atu mai mea uma ya Vala au mai o lo tu mai ni pule ni nei afi afi. Na te fa so so ina mai ma te unga luenga. Sanga ma. Ma lo so i fua sanga. Ia le atu ai lona. Lona anga le lei. A o mitai.
2: Kwa inga malu.
0: Amen.
1: Sana.
0: Tai lava mitali tonu lava. E o oio le tina e mautu e te pipi i le atua. Ia manei tai mifo i atu va ai mai. Ia. Sanga le wo. O tu isui a toa lava folinga ai sea.
2: Hallelujah.
0: O sui fole vai tau ori soi fuanga.
2: Amen.
0: O sui le vai tau ori soi fuanga. Ia mai atiri ai foi ona nau nau e au au nai le atua. Ai a fai go tuai mai se kou. Ia. Le la atu watu ya. Sanga matu loto. E vatu sa matu ta talo. Ia ala amita i pea laina tolu fitu. Ta silima iwa tolu vala au mai. Ia faalongo atu yo tau si ufo fonga. O leva foi tatou te lei. Ta ala noa.
2: Amen. Hallelujah.
0: I am a tilo star talopo. So se me
1: hallelujah. Yeah, just Salomo ila cho olo ye me olo fie mana o mia. Hallelujah. Yeah. Fetsala ile nga ngole cho ne ya fia fi. Hallelujah. O se fa ya cho ile cho lo papa sale me na e fa ngalo ngalo ai ya cha. Sale mea o te fea lua ia i male ele lea. Ona ole sawa mai, ole ita mai. Aleluia. Fai mai tā vita. O te fai atu ile atua. Lo papa, sale mea wa e wha ngalo ngalo ai a te au. Sale mea wa o te fatua ia i male ele lea. Ona ole o sawa mai a te au. Ole, E fa malosi ele nganga o tavita itanga se olo ite ya te ya. Ele su.
0: Amen.
1: Ele olo fa pena na ya alanga atu ile atua. Ah. Ma ilo uanga ngai, sea ele mea ua e faa no no ai. Aleluya. Yeah. Amen.
0: Amen.
1: Wa atu atu vale foi oi tu tonu ya atia. Aleluya. Isea, ya e faa moe moe ile atua. Awa uti vi I atua ilo ufa olitanga. Ma lo atua.
0: Amen.
1: Sa so titalu.
0: Amen.
1: Le atua mamana ai.
0: Yeah.
1: Let's go home, man. I only find a
0: tongue.
1: My so soon as we love Fiona solo. Fear Mawal if so soani, Ilestino Malangang, Alleluia, before you lay us to the man, say yes, that's boy. Now, me a love of you. Yeah, my so silly fan or no, be my so say poly over woman if it's a light. I will ask you a suvalio so lotso. You're so fast to a stew, I let you. Fast to a stew on my 4 years. It's a man on a fire, you're told most of lots of man, Alalea. But what for yes, Otian is only the man no fire, you're told. After 4 years, Otito is so in a yay fast as you're told, ma. What woman is so near, let you a lealamo, Emma, Leola, Fabo, or where you fetch a light, or nay. Oleala upumoli maleola ele alwa tulava setasi lesema ile suafa Yesu amen amen
0: amen
2: haleluya
0: after tu loto tolu fitu fitu tasilima iva tolu vala au mai ole aitele lava lava noa ia ala tu atu ya sanga
2: vai si
0: stato utatalo ia mafua fua mafa
2: matu ita ila ina ia ole nganga fie fie ma le nganga fa tsai ja ile tu afa ipo io fa fua fua mai fa talo fa tu ritato balau wasau Aleluia.
0: Oh, eu lembro de falar. Calilo.
2: Talão falava.
4: Talão falava.
2: Mui.
4: Mas eu sou e fua, faça e ser de lofo, né? Eu sou e fua, mas não ia o tom da eu.
2: Lila.
4: Lila. Eu sou. E eu, Lila. E eu. Faça e ter, e eu me amassar, lava. Mas eu retino, eu sou e ai ai. E o tal faz fiel para o mar e a parte aí é a tuela que faz no manga. A nossa e foi pegar o ia. E a mas eu faz na foi, mas aí lá tu faz na o para o limbole. E tem na aí se eu a fim e se aí e mas se anda também mais uma pau pau. E a parte a foi na eu anco e a tu fila o lulo mas ali mas aí lá aí mas eu tu a ganha faz se eu PIC. Ola mas eu na aí a parte na eu Jangani malah ya lah mau usul malah tu pasana umat tu fil lalang ya lo tapi ay tak mungkin boleh lama ya malah ingat siok tu alua tak mungkin boleh lama masih ekalesi lama malah faalu alu
2: lelaki
4: iya
2: iya iya lihat tu ya macam ofia fakta faham belum macam lo siu fongal ni ya fiafi Aleluya itu sila fia oi ah ini lelaki
4: iya
2: Elei, uma lelei ole atua lea na amata I mea.
4: Olea lava.
2: Ah, mai mai sai le amata na le loukou sai le atua, fu I le loukou ole atua, fu I le loukou.
4: Lea lava.
2: Aleluia, oi ole loukou ole ola. Pai mai na ia leo le afionga le atua, ile Ioane Muamua, pai Muamua, o se etasi. Oi ama lo si ole afionga le atua, e maua lea. Mai dia tu, fai mai sai dia amatanga le upu, sai dia tu le upu, a ole tu foi le upu, ah, I ole upu le ola, ah ya, ole upu le atu teringia elo foi atu teringia tu foi ia imatu, aleluia, awa ole upu le epa ia tu yo foi, o ilato umana eta umai ile neya fiafi. Half tight out long along. Lo oils tina matala. Ew we love in a fi tamatina tino. Alleluia. Well, left a pen eye or not to wallow. A money pale to a fatassi, my matto. After a little matter with two oil to a leola name, a leola, ele, uma, et a lelo, a fini. What a mamma to a. Matinama tutua.
4: Hallelujah.
2: Ole no fa alo. O yai fo inis your grandchildren o lo fa pinau na mana umia telele mana o fa malo. O wa fion foi. O ye me atu tu pe fa ali ele mama lo la wo fio.
4: Hallelujah.
2: Ole me ale tu wa etu ina tu la balo wa fini. O tama uma matinama tutua le ainga. Iso o se atu nu Ya etu ina atu ila wafio Ele longo no ala wafio yo mato Mana onga eto tope ya te oe Lo mato tamafa amole mole Mato te oatu fa atasi malo wafini wa o na to ti o amen o o la mo le sua o lo ya ile ona le ola nei mai o le le uma amon mo le ala sua fa man malo isu ke riso
1: amen amen amen le la ki
4: amen
1: manu ye tele o
4: tai tele la ve lo fa malanga
2: le haleluya
4: tai ta ma lang ye lo fa fu mani o to uma
2: ai la ba
4: mal ba lo ki tai le lo fa mai
2: ya
4: Yoe famol mole lava ya. Sa sanga tia to fiona fer tua famol mole. Sa sanga mo somatu ainga to lua e mesio sia mafanau. Na te foilea yo sia matu e kalisia ya ainga te tas. Famol mole tuna toi ya to fiona un sa sanga moi. Ma to umalava ya mesio sia mafanau mala tu fanau. Talo atu mo ya auto fal tu emna o mier talo mo ma tu tama ya fa mo le lava
1: ya ma lo paulo
4: malo
1: malo
4: talo me tarsa tulo
1: tulo ya fa mai le afionga le atua yo vai lo malo si o te lo fa lava ya te o la ta vita fo ile nei o ye ova o le salamo e pe afie si aki si si taimi paulo salamo e e fa e si fu mal valu Fai mai, o Yehova o lo papa ia ma lo olo, ma lo fa aola. O lo atua o lo papa, na te fa amanatua ia te ia. O lo talita, ma le nifo, o lo ola tanga, o lo olo mawalunga. O te fala au ia Yehova, e te tawana vi ia o ia. O lea e fa aola ina ia au, ye wa ita mai ia te au. O si o si o mi au I mai le ye o ti ai, o fa amita utia fo ia uita fenga. A e ula vavale, a e ula vavale. Ona ovala awa tua ilia ya yova ilo popo nga ma o alanga atu ilo watua na fa afufunga mai o ia ilana ilo na malu malu ilo uleo ma o atu ya te ia la alanga yona lava fufunga yova aulo mate utama fa fetai mo paulo watua ilo na atu ilo na si fufunga le atua pusi atu ilo na ainga atua si yona toolua ma le fanau ae maise fanau Fanau fanau le atua ilana e kalesia o e umai tau ia paulo o e umai o e sila fiata ma watu te tatalo masi iatu yo luma fa afetai e fa ape o tavita e fa ape nafo ilona naunau le atua ina ia e pa iatu ina ia e pa iane tama ae siona ainga le to alua e pele le fanau e pele o alato fanau grandchildren tama matu te tatalo wa fofo le angi mai o le savili le nei taimi wa matu lo le malulu o fo mai ai matu te tatalo le atua I le natu ai ngā tau le atua ia maua e paulo fa alongo na fo mai lo wanganga o le tangata e nau nau ia te oe na te iloa e mana tu natu e mafau fau le atua e wa sui mai fo I winga o le atua wa sau fo I le tau fo fa afetai mo le fea alofani a inga fa afetai mo fan Nau mali tima inga le atua ia e maise ala grandchildren. Ma atu ti tatalo le atua ave ave loalo wanga le lei. Ia onga o mea umai ai le atua. Ia faapea le whanau o paulo ia I loa lava. O le whanau o walo o paulo ia. E I loa lava e I la atu le atua. Ona ea, ona olae, o le tamapo, o le grandpa, olae tatalo ma faalongo. Ia isi ana whanau. Famanui alana e kalesia, e mautofi uma le atua e. E olo ufolofola ina wa fionga mai le pulilaa le atua. Ae mai se le taitaa ili faletua ma le ainga le atua e. Pa I atu, pa I ane, pa I ifo le atua. Famanui a I la atu, li tautua ina olo ufina ngalo le atua. Ae mai se e uma e mautofi. Ma atu te tatalo masi, uma atu I la atu. Ia I aile atua ia manau ngā luenga I tutonu I lato o taimi o tatalo o le taimi o poto potonga o le taimi o viinga le atua e mātou te tatalo le atua ia whaapea o na maua e ia le atua le matautia o la wafio a o whaatasi atu I nei whaatasi nga uma ave ave loalo wanga le lei whaamanu ia fo I paulo o e mitinga o lono loto malo na nganga mo si ana whanau ma le ainga le atua whaala utele le visiona a wale ainga e le ngata I le ainga o le ekale si a o siona ainga
0: lau tele le atu wae. Fa'afetai, fa'afetai, fa'amnuia. Fa'afetai mo le vala au mai. Fa'atula I mai eifo I mato. E tatalo ma fa'au ngao mato leo mola wan. Mola wafio. Ili suwafo ke riso. Amene ma amene, Paulo.
5: Moli atu le nga fa'afetai tele lava ya kio nga saitua. Sa'aloi me talusanga e mai se kuloto. E sanga fa'upea le tue o tau si uponga aru mare mana o tau saunoanga.
2: Sa'i lava.
5: Ya wā lava le nga ruenga o mara uinai o au tua kio nga. Ya fa'amunia le tua. O tai mio le nei po aru fa'atu poli sunga le awa. Ya sau. Ya. Ma tia tiu le nei po aru pa tele atu.
0: Sa'i lava, Paulo.
5: Ma ya sofou. Ya. Pa'u yesu. Amen.
0: Ya. Sa'i fua ia manuia. Ya.
5: Ya fa'a si fua.
2: Sa'i fua.
0: Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu wala au mai ole uwarulewa nga ready at matou hiyo lea tuwa fafetai yoe tuloto olemi ta itato ulaina faoso sina isi tatalo ay mita ipea isa unovo itato yo na tawatu lea
1: iya lea
0: lea tu
1: mo eitai me popole ayo tato loso a ya tato tu inatu lea tuwa lea pa ma losi paulo ya Filipi
0: yoe
1: awane popole oso ise me tasi ia failo atu o tau manao I mea umalava I le atua I le tatalo pa asonga atua ma le faftai eisai mi e popole ai sa atou e fai mai o anao le atua lava le tali o sa atou manao tama faftai tele umaso faalongolongo I lau upu ilna ya fiafi wasu ina atu I lau fio tama umaso loto eisai mi e popole ai umaso ainga o faanau ele ngasa folea so tono e kalesia so tono malo awa efestalai mo imasune fiafi awa macho se pole ai asu inasu me umalava ile asu ile stalo pa asonga aso mal fafstai a macho fatu tu mama to tali tonu e se faia va venga mo imasho haleluya wa efestalai bala watu ya se oe ona e sale mai lea ma e faali mai o me sele mal fainga o me macho tele iloa a me wa saulia mo la ufana e alofa mai ya for Jesus.
0: Amen. Thank you, Tulo. Glory to God. Mango ai le mato. Le mato tatalo. Le hatu atu atalo sanga. Le mo seisi tatalo a fatalisa. Ia,
2: e, famanatu atu o le uto ele le le tatu ala leo. Aleluia. Ia, e afai fo yo e fa fong fong ama. Ia, atilibi ai le atu. Pametala tu spa ye salamu ili mesru matasi fa posuma lua. Ia e faa fo e sia mai ia te aule oli ola tanga. O I tato uma tato te mana o mia le oli ona e nei vai tau le soifua. E tele to I ngā whaalo ngona e o mai. Ia inisi o lo mafatia. Ia inisi o lo o mana o mia le fso swani. Ia inisi o lo tele to I ngā mana o ngā o lo o iai. Matiba fo I le tamau a ingol tino. Aleluia. Tupe mea fa pena, aleluia. Ae lefa matala tispa ia. Ia e fa a fo isia mai ia tau le oli. Oli fa mai oli,
1: Amen.
2: Oli lava o ia iopas.
1: Yes.
2: Ona faya le e ia. O mea ima na o ia ilo loto fa mai iwa.

0: lo ito tonu au wa fionga mātou te tatalo fi soa ni atu fa fi taimo o pule laa o lo fola fola ina ia wa fionga le atua ya mātou u mau le atua e māti tiva le lalo langi pe ale o maua mea ia tātou te maua i le ato sama le ato sa o le fola fola ina le o le tala le lei ina ia manu yo mātou tangata ta mā mātou te si iatu u malava mātou uma le atua e ia ia ile nau nau au maise nau nau fou ia i mātou ile neiva i tau o le mātou so i fuanga le atua e po mātou e mātutua le atua le aile i umale o langa o taimi le nei e faale le iai mea ia i totoe i totonu le atua o lau vala au fato a umalava ina ua e vala au ua uma lau au auna saunoa le atua e fisua soani e mana umia le fisua soani tutu watu le atua le mui au tafa o e lea o a ia e lau puata mafai ngā upu mai au a fionga e fisua soani e tima iai o mātou o langa faale anganga tamā tamā o le tatalo le apu o ai o e sila sila atu tamā o ai la e puno mai o la e tangi mai o ai la e alu le vai yaso le atua e e vala au e vala au e vala au e vala au a tonu o se taimi nei tali loa i lau tali atu le atua e lo wati e si atu i e va ai o na mata i le va ainga e talo fai o le o tali le atua vi i ala wafi o la mate o tatalo le nama o le nei taimi o na ukeriso lo mate wali amene ma amene
1: amen Lord hallelujah
2: Jesus fa ia fo isi isi tatalo
0: atu ya tu loto aso lo mate
1: praise God hallelujah
2: talo mo tanga sama tu e fa mai hallelujah itu na aso so se fa mai tanga sama tu o fia ma wa se talo ne fia fia na mai lele o le upa isaia lo fa ma fa na fa na tu tanga so le tu isaia fa spulu lo fa upa lu su ma leiva na te avatu le malosi e o vai vai a o e wale se malosi e fa tu pu tele ia le malosi e vai vai ma singa ina sa ma tu o sa le le fo e pa u la vai la tu ai fa mai la fa u mulmul a o e la fa tal tali ia yo va e so e fa fo wina la so malosi si ia e la so apa au e pio ai Vemo eia le vai vai sa vale ale tinga ina e sua fa mal malo Jesu Kristo malanga luenga mana longa pa ia ne fia sama e su ina sua i lau fa lau sama ma tina ma tua i tono fa le mai tanga sama tua ma to te mana tua la ma to talo si ti asu i la so wai wai o ma wai ma i ole tino le ma fa fa o le anganga sama ma to i ma tanga sama sama to su na su ne ia fia fi pa ia su pa ia ne wa au fa malolo wa we fitta lai lava i oto o mai atia o oto o mai singa ila mafti a venga o a ufo e malolo ai oto ma i oto amo ina la uamo ma i oto fa o i atia o wa o au lang maluma le loso maula la maua le oto el malolo ma moso nganga wa e avengo fie la uamo o la ua venga fo e mama i al suafo Yesu Kristo
0: amene amene malo
1: aleluya
0: tiota ai
1: Hallelujah. Ia fa fetai lava fa fong fong a mai. Ai o te fia. Te fia la se te talu. Ona o Yesu alo faile au ngata. Hallelujah. Fai mai. Wa feta la Yesu ile taitai o le to se lau. Ole a o walu atu e fa malo lo ia te oi. Hallelujah. Na sa wia ile ta ile to se la wia Yesu ona ola na au na fia fa malo loina.
2: Amen.
1: Ai to te lo le fa to to ole ta ile to se la fa mai la na tali. Ah. Fa mai. Wa tali mai. Ah le ta ile to se la ile li ipule ole atu la la.
2: Amen.
1: Ioi. O Yesu ele nga se pule pe o pule le ia inge inga pule fa fa ngalu nga pule ole malo. Ah Yesu ole pule ole atu la la. Fa mai le li ie. Elea o ngā ona o ulu, ona e ulu fale atu i lalo i fōlo fale. A e tau lava, ina o o mai sau fetalainga, e mā lo lo ai lau au au nā. O e fa atua tua i fetalainga po o upu ale atua e fai mai ya i tato. Wa ofo Yesu i sau fa atua tua i ate ia. Fai mai la le tala tu sipa ia. Wa fa fofonga ia Yesu, ona ofo ai dea.
2: Amen.
1: Wow. Fai mai, wa fa ape atu foi. Ma e na muli muli mai. O te le ilo lava ya Israelu, se fa atu atua, e fa ape nei ona tele.
2: Amen.
1: Hallelujah. Wa me ala tau le fa atu atua e dea tua, mai maukaini. Fai mai la ia. ele o le tele la un yau mea po un yau kupi, po un yau upo e fai. Ai, o lo faa tua tua atu ili atua. Te tala Yesu e moni o te fai atu ya te otu, o te le ilo a lava ya Israelu lava se faa tua tua, o a faa pene yon tele, o te fai atu fo ya te otu, e to a tele o mai, mai sa e matisifo, e ta o oto e a aifa atasi, ma apera amu. Ma isa, mai a kopo ile ma lo le lang, a o ta ngata o le ma lo, e tu lia ila to ile pouli uli. Ifafo, e yai le tai tau faitangi awe, ma le lili vau onifo.
2: Sala.
1: Ma ele faa kua kua la leo, ke lea ingi fika lenga wa a mai a kua ma Yesu. Ne mea po ye lili vau wengi, ai ole faa tua tua, me ele au nganga e, e ala kuro ufali. Aleluya. Pai mai wa ufo yole skanka e pule istamata. Ai, ele au nganga e a fio atu ilo ufali. Ye mai Yesu. Nge ya ema lolo wai. Aleluya. Fafta ya ele lo mato watua. Ea o ina fa atase ya o mato loto o mato yai. Ine neifo. Iba itau wole soifua. Sa o maifo. Sa o yetu tonu fan maipeona. O tau sila fia. Ai ya ilo munganga. Sa o tau fai tu ina atu fa atase ya ui. Ita talo.
2: Amen.
1: Ona talo ai. Ole atua fa afonga talo. Ele ngata ile. Emana ole atua. Ata talo, faile mele, tato tatu watu ile atua. Fa atu watu watu, ele na ole talo. Ile onanda tato taulungolongu watu ile atua. Ae mamao, ale loto omale atua. Aleluya. Ae mai. Omai. Omai ya Yesu. Tato wope ole ole. Ale tamalu apule le na alwe. Abelan au au.
2: Amen.
1: Aleluya. Ia e ala ya keriso Yesu. Bala au. Amen.
2: Amen.
3: Yes, Lord. Tolu fitu fitu tasilime iwa tolu. Tato wo e asi atu I tatalo na I tamama tina matutua I tonu o mauta, mauta la wa yai. Tamama atu tisi I atu I uluma, tamama tina matutua umale atuwa. Fa afetai, ili taimi yore soifuanga wa mafai yai tamama, wo ofo ili taimi yoe atonu emisia inga. Inga mafanao, e matu te tatalo li tausina, peyora matu te tatalo maasani ila wale atama, ite ilo walofa ya la atu, ili aufa inga aluenga pa iatu, pa iane pa iifo wa au le atua, le file muma, leanga malu, leanga lelei le atua, e fia tau mafa lava pe ava ayatu ili, ili o maita yao matu te tatalo le atua, tamama tina, ae maise lava taimi le atua, walangona le lofo to atasi, walangona ua wa iloa le atua e matu te tatalo le taimi o whanua noanga le atua ye yeini a ngelu I tutonu o nei maota le atua e o atu masina tala fia fia te ia wa sao fa I atu ile nofoa po o amai le atua e faafetai masanga faafetai faafetai ile malo ni usila le atua e male maua o nei nofoanga le lei e mafaina o atu yeina yo matu matua po oe wa matutua faafetai fo I mole tape nanga le atua a e au fai ale au fai ngā luenga, wai le fai ngofi e foi. Le atu wai, ya e maise le tino, le nai o lātou tino se I tulou, le atu wai o le vaainga o I lātou, o le fia I loa e tatau na tau le fomai, o lo I aina I faa le tonu. Faafetai ta ma, faafetai le malo, ma le tau faa le atua, o lo o mafai lava le atua, I uina fai ngatā, ma tau ngatā mea o lo o iai, a o lo o mafai lava o na mātou faa longo atu, o lo o le lei le vaainga o I lātou, sa vaaia le mata ngofi e I glende no o ye matutua uma na le teleo le aufa inga luenga o lo o tele mea o lo o faye a wale so ifua matutua matu tamama tina tamaa e ya ifo ile matu taimi matu tele iloa le atua e matu te tatalo mo la atou tuto fatu o le tatalo mo ila atou le atua wa matu te talitonu le atua e o le tatalo o se fatu matautia lea le atua e atiri ya e tupuaile alofa e tupuaile naunau e tupuaile asiasi e tupuaile le sa ili ili ila wafio le atua ia po le fesiri foi po a maisi tina foi le nale tama fesoa soa ni mai le atua ia I matou mao matou mafau faunga le atua ne I tele a matou upu le atua ai le se maua mai ena yo matou tangata matutua o mea olo matou asia si atua faa manuia a inga ma le tausinga le ai ele o tuti a ia olo asia si atu lava I ai le atua ia asia si atu ma le fia ma va ai e
0: lele lalva la buying our mum, Ulia lava is a lady so if you are dead, let you all matter the talo and na be if I go fear mangalo to I got a talo for a pair. I ta wa lang or tap what ye find out there to why, elingata in New Zealand. Ya aying for Isamo, it is wa for Keriso, or matter wole to why. A minima, a minita ma. That was the matter much.
1: Amen.
0: Yeah. Ia olha, tolo fitu fitu ta silima iva tolo a tolo ole nae, e sao olae mbafai lava ona tov sila sila mai ia, ole atu watu, ole nei lava e atu tatalo ai manatua, ole tatalo mo oe a fai wa e le vala au mai, ia matou te leilo a ole atua le ona fionga ia, e tau talai turoto, ia, se tatalo, e te le vaenga ole tatou community, te mai tia o ma pule lava oe male, pikise.
2: Ali mit my safe fair on a lenga to for your samaiti aleluya o my se upor pionga le tua fa maya tavita e fa sanga e o mate mama e o my elo so swan o lo so swan my lelile o le na fa ile langi a so mal lang samale so pe su ke viso ma so se siti a so ali mit my safe fair on fa manuie le la so nga luenga le o o ina fa nau ele ele fa ingo fi ai fa ingo fi me o ma o lo la so fa so so ia so sama e su ina so ai fo ile fa nau aleluya ia fa manuie ia o o nga fa nau so se so se me o ya ile fana ya o mama walulunga ma o nga la e si ya sama fo a ile posto ma le asa mai pena e fo a ya solomona la mana o solomona ile post ile losto masala na se ilo ai ona fa masino lo na lu pa pena la ma se uste salo ya fa manuia ya o o nga fana fo a ile posto ma le asa mai ya se ila so na ia la so mawa o la so luma na e manuia a o ma so ya ile ne ila langi le so mau isu afe yesu amen.
1: Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah.
0: Amen.
1: Te fa manatu tu ta tu te puni sa lo.
0: Tolu fitu fitu ta silima iva tolu. Tolu fitu fitu ta silima iva tolu. Va la o mai avai fo le natu ti fa lo o mai la vai o mato ulio. Ia ele ise me o yai alu yai sanga tu avisi si ta.
1: Welcome. Samoa welcome. Atenu mamao atenu ulata mai. Yeah. Hallelujah. Ole atu ole ta tu te tapu wai yai. Ole atu ole langi le la lo langi mamea umwa o yai aleluya ole tala tuspa ya ele se me mativa ele tangata e ana
0: ana ile atua
1: aleluya ole atua la le tatu tisa ili malo yai ole atua tali manao ole atua fa fofonga talo meo mai seo mai samoa se for sa e fe la ba o lo o yai la fa fofonga o mai tau Sao tato wo mama tau ile atua. Aleluya. Walo I ema tango fie fo ife mai. Tol, wapea toa tolu. Fa lata lata atu ile atua ime ema nao. Ime fa afofonga mai. Lo tato wo tua. Ia, o tau mama tau. Ia wato a tele wae. E toa fama tau le oro nunga le tato wala leo. Ia ma oe. Ia po nisi o tutonu olo a inga. Aleluya. Tu fa manatu atu. Ole atua le etu tapua. Ime mata utapua iei. Ole atua e alofa.
2: Amen.
1: Pai mai, ole atua e matautia. Mai ile amatanga, e o lava ile ngataanga. Ai pai mai foi, e liliu tatou, ai le liliu le atua. Ole ala le le talia le tatalo, po mana onga le tangata. Aleluya. Ona, ola e tatalo atu made le fatu atua. A ole atua, ola fa tali mai ile fa ali atu tato mana oma aleluya
0: amen
1: ole atu fa fa talo mai se o mai se o bolan tai o mai fa tali mai o mai o mai ya te o to o mala fa o ma fa ti ma ti na ina ole ale ave na ke ave
0: ya
2: amen
0: ya
1: ave na tu tonu le ainga aleluya ave na tu tonu a oma e ma fatia fo ifa na wona fa ngata fo I osuenga
2: amen
1: le wa amata fo ina fa soro soro yesu ema haleluya ya ele ngata fo ile e ye fo ima fatia ngai mo wa fa ya oma fa ngo to ta mai fo ita mai to tono wa oma ya a ri fa soro soro ngo fo ilu ngo le su suinga o fa ngo wa oma le ne vaita ele to fa ngo fie
0: ya
1: haleluya ole mela le au nola male tua male mana olona malosi e fa ai lo mai ma fiso so animai ele fa ingo fiemne tato te fai alleluia awa foi fa metertis pai ele ai ma se metasi e ma ti vai le tua le tato te au au na ai pe fe su ya ia me ole ole ole la lolangi male o langa le tato te ai ele su ia ia le tua ele su ia ia Ole tua na te sila fia mea u malaba ele I o mai. Ma mea uma ua iai.
4: Sana.
1: Aleluia. Sana. Ole mele oli ei o tatou loto. Whaalongo fo imo li mau ole neia fiafi. Aleluia. Ole lelei ole tatou tali male file mu I tangata. Aleluia. E latou te iloa ina ai. Anga lue maile anga pa ia ole atua. Aleluia. E ese ale matautia.
4: Amen.
5: Yeah.
1: Ele ngata ina momomo le loto tangata. Ai ati din momomo I foi malota loto. Iyo, ona ole tali ele atua. Ile ngaluenga na te faya. Male ngaluenga le mata te faya. Malo tau mafai. Malo mata tau mafai. E mese foi tu tonu ofe. Au ma ngaluenga. Ele fai ngofie. Fale fasimanu. Lungo awala. Ia te ele taimita te latua. Ia u lave bea maita avale lungo awala. Ia o ta avale fai awala. O ta avale foi. Te tele ale malo. Why?
5: Yeah.
1: E tele yo me ama popo nga yo mai. Ai tau te lo tu. E le ima se me fai nga ta ili atua lia et ta puai. Ma o ta puai. Ma ta tau ta puai. Yai. Praises to your name. Amen. Oh Father God, you are the God Almighty. You are mighty and mighty to save. Ile suwa fo isu. Amen.
4: Amen.
0: Yeah. Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu vi ia lea tua fa malo itapua inga ia atonu ne iyo mato usawa atu tu lo ule mato unaunau watu. Aole na lava ite tatalo ma efesoso anima ifoi. Ile ne inga aluenga faafetai fa malo Samoa. Aya ape ufaita wina si fai ukulea lo ya ifoi si mea matautia le ya ato ya la ufaitau. Ay malo le tatalo ole matayo se funu lima. Fai mai. Waliu Yesu ilea mea unau atu waile o ia lau ele ele o turo masaitono fa auta foi o le fafine o kanana ina wasau mai lea lava itu wa alanga mai ate ye wa pe mai lea li ie le alo ta vita ye e alo fa mai ate au wa le anga lava la uta mateine ili te moni wa yai a wale aise upu na ye tali atu wa yate ia una o mai ai leo na so u ai oi mai ate ye wa pe mai ye e tu ina atu ia ate ia e alu a wa wa muli muli mai o ia ma alanga mai ate tatou a wa tali atu ia wa pe atu ile au ina mai ya wenisi ai tau lava o mamoe o le ainga o Israel wa leiloa o na sau ai lea o ia ua ifo ia te ia ua fapea mai lea li ie ia efesoso ani mai ya te au o na tali atu ai lea o ia ua fapea atu ele te tau o na aven mea ai ai fanau ma lafo I uli o na fai mai ai lea o ia lea li ie e moni a oe a wafo I wa ai uli o momoi mea o pa ui lau lau a o lato taula o na taula o na tali ya tuai leo Yesu wa fa pe atu ya te ya funai wa tele lu fa tu atu e pe o lo mana o ya fa pe lava o na faia ya te ya o na malo lo ai leo na tama te ine ile lava itu la haleluya amen tama o tala ne ye o so ai lo mato fa tu atu ma mato fia fia ma mato mata fia fia ma mato tali ya tu le atu ai ma mato I lo le atu ese ese tangata oka ta I mata utia le fa tu atu o le ne tina fa fa tai ke riso mo wa onga fa fa tai ke riso mo taimi na ai ai la lolangi nei fa fa tai mo e uma wala to I lo le sa o tonga o le tali tonu I la wafio de koluse na e mali wai ona o mate wa sala fa fa tai ya wa onga ai longa ia se tasi tu tu sa le tu ai ma upu na pa u mai o fufonga le tu ai fa fa tai lo wa mana ia ina o le fa tu sa ina le o le ama na ia ina o lo sa e sa ili pe sa u lava le tama ita ile le tinale nei e ia ia le mela ia e sa u lo utali lo tama fa fitai le atua e mato te le fa piana e tofo tofo iai o le alo le atua vi ia la wafio fa ma losi lo mato fa tua tua ia fa pe na pe o le nei tina le atua e tele le lau nau o lo mana o iai le mana o le atua e a wana I loa e le ai se tau tina I tutonu o lo na loto o le ali I lea o ke riso o lea o le alo le atua ta ma ia fa apea I tina uma ma ta ma uma o le mato watu nu u le atua e o lo fa apea le tatalo atu e o lo iai le fa atua tua lea le atua vi ia la wafio tatalo ya tufatu tufatu ya lato wo e no tatalo da nafi e no tu no lava le fainga tai le faingo fie a le watali le atu tufatu fa abali atu se tasi le atu wai ilo wanga le le ne yo mato uina me olo e faia ya mato anga lo ai le atu la nga luenga le feta la yetu o ma ya fainu uma mo so ole atu wai a lo fangia le atu wai fa fetai ile fa maoni olo yaiti na mata ma e kale sia uma le atu wai e talitonu e o talitonu olo i lo atu fo ia isi e ese le fa atu atu o dad e ese le fa atu atu o mam e ese a yo tama fa pena le vala au atu ilo wafio fa fetai mo le tina lea le atu wai o fa amawina ia i totonu o au wafionga le atu wai olo mate ula ngona ailo fina ngalo le fa apea una faya mo e uma e fa pena ili suwafo kiriso
1: amen
0: ma amen it's a good story
1: amen I love that story
0: Yale atua mloto mana tuwa tato community le lalolangi wa uma fea mea
1: o sa waili mea batu le ngang
0: Samoa malo
2: yale ali
0: amen
2: la utsalo mo malo Samoa yale ali
0: praise
2: the Lord aleluya awa se fefe awa uche ya che oe awa se pete pa iwa wa olo otua aleluya o se fa malo siya oe emoni o se sosoane ya che oe E moli o te tau pia o ilo u lima tau tau e ei la uami o tonu, aleluia. Ia le sua famanu malo e su kariso e tu inastua isi o matua sinu upele o Samoa. Ia famanuia ile pale mele famanuia ile pale mbia male no fua tofi ale ngasa po ilea famanuia isu sunga ia li i faife au mo la so faitua ele ngasa ilea so se So yeah. se ngaluenga isamo ya yeah. faya onga
0: yeah.
2: for ma ya maso se salo fa manuia ya la so ngaluenga lo maso wachua ya fa manuia fo yo maso wachunu uma isa fasta yo ile le pai isamo ya la lo manu ya ya samai yo manono a polima yo atui
0: tamilo
2: isamai
0: tamilo lo wanga tama
2: ifosi o o iva aleluya le ngata fo ile o asunu uma ivo i maso we mai ya fa maluia atu ya savai aleluya fa penana fa maluia ya tonga luenga fa maluia fo ya lii ya isusunga ifa fe ngainga mafale tua lo nga lulu tono tovine ya lumale mana lana upu aleluya so se tasi ya ina lona fina ngalo ya fo mai fo ya su leli wa wifi so lona fia lona fia mai wa ya fete lai lava yo to mai ya sia wo to o mai singa ina mafsi ya venga wa we malo lo ai o to le swa fa yesu
0: amen amen tu lo to vi ya le tu fa malo sa mo sa ya wo mai fo ya o e
1: fata lo fa tu ta to bala au lu mo le laina ya sa no mai
4: Kalau tak tu pun mungkin yang isu yang pertuah.
1: Jadi,
4: saya malam no, yo, aiken itu telefon ni sama
1: bos. Aiken, malu
4: aiken.
1: Aiken,
4: oh aiken. Oleh bapa kita kita ikut suka ya ku.
1: Sauno ya aiken.
4: Tuh mas pertuah di level pertuah ya, nai mana orang tak mungkin boleh cina. Ina tu esok fana, aku mula mula so sini kan nulon na, tengah dima aku mula mula.
1: Oh.
4: Sapa u alai.
1: Lain bola.
4: Eh, saya dengan Ferdi kami sama, dia sama harus kini mau ikut sa oleh dima ma. Aku dah show sini ya, so sini dia ambak kini kau kali kali kau malu lu kau.
1: Yes.
4: Mula mula.
1: Yeah.
4: Yang kau dia ya. Ku foi kau sana ya se kemarin abi je kule makang o Paulo fam boleh mang
1: oh okay yo yo
4: ya sinau usau fam boleh
1: fala awe yo yo
4: se mako ikale sia tu fam boleh
1: ya
4: nas foda se uso ya ya sami
1: ya
4: nas foda ya se ya pangia uso maafu nas foda se uso ya ofeni nas foda se anjole lo fam boleh ya mas foi Oh, ainga nas foi dito que falou no momento, ia.
1: Amém.
0: Malu Aiken.
1: Ia. Oh, sana ele alo ta vita. Ia. E Manuel ele a few minus what for the lease. Oh, sana e Mel Peter Luma. Oh, Jesus le nele rasa reta. Aleluia. Oh, sana ele alo ta vita. Ia oto fa ia tu tama fa fine siona fauta. O lo of your maya te o elo tupu. Ua. anga malu o ia o lo o tie tie ile asini o le tamai asini foi le tupu wa fio mai aleluya wa o falongo ile leo le pu amene a fio mai lo matai a faila wa fio mai le tupu aleluya watu wale langi aya fio mai ile lalo langi ona etalu wa ifoi ole wa fai te tatou fun te talo tatou te mana o mia ai ole mea lelele ele tupu le ele peo tupu umwe ke ka walwa iai ole mea lai ele kupu
5: fai le appointment iyo
1: e e koe kau fai le appointment ale tupu lea e kalia o iso staimi e open eyes of the time o mapa wale mea iai iai lo wanganga te fatua tua ai se fale atua ai se Hallelujah. Yeah, I gave long away. It opened day and night.
5: Yeah.
1: 24 yeah. hours.
5: Again?
1: Again?
4: Amen.
1: Yeah. Olea la na. Falongo longo atu ai. I lo au maya o sio watali. Amen. Te lo. Tatonu yai. Tatonu yai wa faya ele atu ale mea naite mana o ai. Hallelujah. That don't wait for tie there to a malo lolo water. It is
5: wafa keriso.
1: It is wafa manu malo yesu keriso. On upon a idio a la toto. So on a florentino ato a uma. Wa me uma wafa pena. On a aya aina. If I love it, love it. Alitapo. Hallelujah. If a penana. Pa ya to malamana. Oi ese to esili le wa tatu wo fa tasile tu.
4: Amen.
1: A ole tu fo. Ele na se tu ole ola nei. Efe mai ole tu ole ola nei, male ola ele uma.
4: Amen.
1: Alleluia. Praise God.
5: Jesus.
1: Yo le otu tatu nuina. E mana ia fo ile amatanga ro so ifu. Tama Martina le le ina fa na wa oi. Ya le wa fa na wa mai fo le nei fa na. Alleluia. Ai te lo oi. E kamo fai ale ke apolo I fa la belabe. Ae tu mau o ele atua. E le alu ke apolo I kangaka laua umanganga maua. Ae sa ukau fa la belabe ele aingo le atua. Ta silona, tu mau o ele atua. E le tu la fo ina o ele atua. Le su wafa manu maloi o Yesu ke riso. E tu ina atu. Ae fo I ia ilato umana e tu ina mai. Amen. Ila utitalo. Omana e tōlau lawina o lata wingoa. Aleluia. Ele ngatu foilea, ole e kale sia uma. Amen. Le se tasi wa lilo wa e tōlau lawina o lata uswafa. Ae olo ufafo fonga le atua. Ele o se atua alongo noa. Ole atua e fafo fonga titalo. Ole atua e tali manao. Aleluia. Ole atua sila sila. Ole atua na te sila fia. And that I speak life to your life. Amen. O te tau talangi ele upole ola ilo so ifua. Ina ia faatupu tele ina lo wanganga ana ana male au auna ili etua male wanganga matau ili etua. So se tasi e faalongo ia te oi. Elangona ina le mamalu ili etua ilo tau talang. Vi ia Yehova. Vi ia Yesu Kristo. Aleluya. Yelo mato watua. O le talo etu ina atue ia le Atali ile nei, malona ainga, ele ngata ile atali ile nei. Eto imana tua isi ona tamaa, na iya taa ua mai. Ele ngata iate ia malona ainga malona tamaa, ae ole ekale sia. Aleluya, ae ole ekale sia bei ona taa ua. Ya abele nei ekale sia, ose ekale sia fia, fia maana ana ile atua. Ya faa manu ile atua, faa malo lo, ma ye matutua se o atu isi o aupito ititi. Hallelujah. Ole ne e kale sia lo mato ulo, mlo mato uatua, ia ilo a yala o la ufio. Ala ole manuia, ala ole alofa, ala ole fia fia. Amen. E abato ele vi inga ole fa manu, ma le faane tanga ili atua. Hallelujah. Wale eia lava stasi me e omaia le mamalu ole atua ilalo nei. Pame atato vivi iatu, e a fio, ese mai le atua ilona a fio anga pa ia. Ae a fio mai, ile meia, ile vi inga alana faana. O ai lai fa sanga tau mai. Te a faye au ye uba mai tato. Fafte. Te love to my aleluswa fa yesu. Amen.
4: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen
0: Hallelujah. Yale numera le tatu o numera
1: hallelujah
0: numera if it's so ani mai samoa if it's so ani mai lava le tu ya ma to male tau ba fai if I tau fi ngale tu o numera mata upu e se fulu male fa malono fa ikwe rusu fa fai mai le fa fa alo fa fofonga a o la au au na o kale po ona ua ya te ia le loto e ese yo lato. Wana matua muli muli mai lava ya te au. Ole mea lea u te faa oa ya te ia ile nuu. Na ia alu watu ia. E fa ifo ilea mo lana faa nau. Ole winga, ole winga. O nata u te iloa uma ale tala uka alepo o sipai ese fulu ia na oa. Ia na oa e o mai ese le tala aisi, ese le tala aisi, ta maa au mai se tatalo. Ta maa, mātou te tatalo le atua, yo mātou manatu ma maa faufaunga le atuae. O mātou loto o loo fatuai a inga fatuai e kalesia. La mātou faa opopo atu ina ia manuia e kalesia ma nitofi o amaya e mātou le atuae. A tonu o e te saa ili pea, e te saa ili ya sau te sa ili a sanga te sa ili a tu loto wa ule tu wae po fe o ia yo mato loto mato va ai o le va ai nga mato mata le tu wae e fa ingo fie lava e fa ingo fie lava ona mato mato talitonu i mea mātou te vaai ai le māwhana whana ma le aulelei ma le iila mai o le lalolangi le atu wae. Ia a oofo ila i taimi o whaingata e sau lava mātou te vaai atu ua ngalo aila ua fio le atu wae. Le atu o fesoso ani mai ia i mātou le anganga lea na ia ka lepo le atu wae. Na ti ngā lava le atu wae, ti ngā le whalongo atu isi o lo au maile tala e le ai o lana lava tala e mawhai o na tātou patio. E mawhai o na tātou manu malo. E mawhai o na tātou manu malo. O lo mātou wanganga le nafa altina le atuwae yo mate wa inga ya imato le atuwae ya mate umawa le anganga le ngata umafaya tu watu ifanau le atuwae ete mafaya ete mafaya a e talitonu ile atuwa e fatuatua ile atuwa e matau ile atuwa ete mafaya peo le winga ola utala ile matua ile fanau le atuwae fe soso animai ya ese o mate winga e o maile to se fulu matala ya tutusa uma ya sauna le to atasi peto olua
1: amen
0: o mai ai lea tuai, au mai ai lo wafioma. Mātou te fia loto te tele i taiminei o leo langa. Mātou te fia tau lea tuai, ma mātou va ai atu e to ilalo te apolo ya i mātou. Ai se a, e leo ni mātou upu po lea, a o au wafionga lea tuai, o au wafionga ia lea tuai. Ma la mātou sa vavali, ma le mātou talitonu, ya tutusa mea e va ai mai o lo tau talai. Ya ma le va ai mai fo ili sa vali, ta ma ka lepo, au mai ka lepo lea tuai tu, yo mātou luma ili nei taimi, ma mātou fa apea, tato woi fai tau ya ka lepo male mea nai. Tama, ya o mato uta talo lava yele taimi ya utango hai. Ai o mato wa utango male talitonu le atua. O imato o lau whanau le atua e. E te talitonu, e te fia fia. E te fia o pongi le atua e. E wa pengo Yesu le atua e. Malona naunau ya fai lau fina ngalo le atua. A ya fai ya mae a uma le atua e. O la mato uta talo lea mole nei taimi le atua. Ile suwafa o keriso. Amen ele. Ai ase ume lau. Lea ika kominu kepe se furu epe valence e uma ya loto yale tu. I really wanted to pray that once. I really wanted to pray this
6: morning. Yeah. Salomo ila so olo fa pena ona sala ia le fina ngalo.
0: Amen. Yeah, that's on my list. Yeah, Luis is
6: sala le yone e fa lo
0: pa sa Luis in Indonesia. Yeah. Amen.
6: Awa fa sala ia so ia se ia so o ya cha o me ai to tele lo na fitau tata la ile o le au so pen au mai se sasi sana me ai o festela ya ti su ya te la to la me ai o fai ale fina ngalo le na au ina mai au ma fai ula na ngalo we tote faiane e so e famasina ile o ai se selenga sai to pa o se o se faiasti ya so to ina se pa ia o so masa mavava ai le fanua wa sina sina mai wa sina sina mai nei ile se selenga sai to o le se se foi e mawala na stongi mafa putu le fua e o ile o le fa ba ina ia fa sa oli oli o le lulu sai to male sele sele o le nei me foi wa fa mauni ai le upu e sele lulu sai to esele sele sele o awina su o so esele sele mesa o so le ngalulu ai na ngalulu ai tangasa o watu o so ilala so ngalwenga so sele sa maria ile ai na fa so so ia se ona le upu ale fine na ye faia tu ai na ta ua na ta uma ia sa o me uma lava o faia fa manu ia mai le tu ai lana upu na ye fia
0: so pe mana amen amen
1: haleluya.
0: Yeah.
1: Praise God. Yeah, for your sister.
0: Yeah,
1: start
0: to
1: amen. It's a little lay only at two.
0: Taitama. So, yeah, to
1: pay. Yeah, tiny. If I vow my ale at 20 meters to fire.
6: Amen.
1: By my layer, I want to ting a lulu a mere pala. I o mere a I, a two mau, ille old life, father about. Hallelujah. May I le upu? Ola ile upu. Hallelujah. Praise God. Fato tu ile upu. Pe mai e fua ina tu ia te utu ele li. Ele ata li ole tangata awa wa faa ali tino ina mai ele atua le tama. Hallelujah. Wali utino tangata le loko. Ale tau tale tale spaya. Pe mai wa faa ali tino ina mai le atua le tama. Hallelujah. May wali usino tangata. Let wale le fai mai ai. Awa tau te ngalu lue mea aie pala. A o mea aie tu mau. Mea aie tu mau. E o la aie fava bau. Ae fai mai e fua ina atu iate o tou. Ele a li. Ele ata li i ole tangata. Awa wafaa ali tino ina mai le atua. Le tamaa.
6: Amen.
1: Awane ngalo ya te itato.
0: Yeah.
1: Ele ia lofa fa anana mai le atua.
6: Amen.
1: Ele ia lofa nana le atua.
6: Sana.
1: Wafiu le atua e fatatali la uma ia mea fai fato anga o manu. Aleluya na osi ya ita ulanga.
6: Amen.
1: Aile ma ngalo uma ya anga salo. Ia ona to elili wailea o le tofa le atua. Wasa ili po ai se isi e mafayuna sa wifa manga lo tatu wangsa. Tasi ale alo le atua. Aena a wina mai ele atua lo na alo pele to tasi. Aisea, alimia wa a wina mai ele alo pele. Okala se mata utia ole fina ngalo le atua mo oe ma uma i tatu umi. Walona fina ngalo, ia o tatu wola uma.
6: Sana.
1: E ola ile olanga nei. Ola foi ile ola e fa babau.
0: Thank you, Lord.
1: Wali utino tangata ile loko.
6: Thank you, Lord.
1: Hallelujah. Na fio mai. Ia Maria. Eleila se alofa e tusa male alofa.
6: Asana.
1: Ole alofa fai fai pe ole atua. O tatu, e moni a tatu te alofa isi tai.
0: Ia.
1: Ai alua ki ngā fo ile loko. Tele me fa auzoso mai kau ki ngā ile mafofau.
0: Ia.
1: Alela wa wa o mai fio nga le tu. Am fairo ta tu abes. Nge ke ia wa fio mai yesu ko ki nga la ki ke ko lo ko.
6: Amen.
1: Ema na yo ta tu fa manga lo. Yo ta tu fa fani. Ta tu ta ta lo le tu. Fa manga lo mai. Ima tu le ba mani sta nga ta.
0: Thank you, Lord.
1: Hallelujah. O so mo tu nga ne o ainga. Hallelujah. I so se me o lo o yai.
6: Amen.
1: Hallelujah. O te ita fu. Talo fo ile tu a pete si uita ma ia tu e fa mangaro at. Fa mangaro fo ita ita ne ite i wata fa ise me ta tele olua. O ti inga a ise fina ngalo si ta sita ma. Aleluya. Ia di ia oelo mata uta ma. Via o Yesu ke riso.
0: Jesus.
1: Ele umalo fa ma oni. Ma tu te fia ia ile ola e fa babau.
0: Mene.
1: Ioe. Ile su wafa manu malo Yesu ke riso le tua.
0: Amene.
1: Pa
0: fetai tele lava e lo fa maoni.
1: Amen.
0: Amen. A tolo se tatou te talo lea a sau. Pa umai a.
1: Amen.
0: ole atatalo te mwafai yao ni mea na mato umisia. Atatalo mwole malo, wapisa pisa ole stapenanga ole. Ole afo yole. Ole election, ya. Fai nga pa alota ole ole manei. Ya, oani si mea tamaa umai. Ta mama tu te si atu le malo ni usila si atu le pale mia male kapeneta atoa itu au itu ai itu pati uma ese ese le atu ai wa mato ulo le atu le mato vai atu le tamo ea i le atu ai le tau mafai ina ia tonu mea uma pe ia au le lei mai a lato ngā luenga na fai a wafo i palo ta le atu mato te tatalo o ngā le tang wana o ni tangata e moi e iai o lato tofi ma walunga a wana o ni tamaa wana oni taulelea wana oni tinale atua e mato tatalo na e vala au wina ili ngā luenga le atua ele fai ngofie e iai fai poiponga e iai fai nau e iai moi mitinga mo la tofo ia inga le atua e pa iatu pa iane le atua e mato ti tatalo ia saunga le mu ia fi le mu le atua ia au mai le poto au mai le poto e tatau wai le poto le atua e fa alongo longo iai tangata le atua e tu ia lava le ti apolo e tau mufai e fa aleanga e mato ti tatalo ia langona le leo a ia langona leo leo olo fia maua ia mai tau le olo mea e tatau o nalu ia ioe o awala ioe o mea uma ioe o le mea ia le tangata lava le atu wae le tangata mauna mana onga mato te tatalo ia idava le fata awa ina ila atu ai fa amanuia le tula i mai tofi mato te le iloa o novema o le au ia o lava le taimi ai mato te tatalo i tapenanga le atu wae ia avea le nei taimi e iloa atu wae fo ile meore ta moni lava le atu wae e o le taimi e palota le tangata ala o palota atu o la o iloa le atu wae fa amanuia fa manuia ila tou fa manuia le vainga o New Zealand ma mea uma o loo iai le atu wae le sosia o le sami o le ele o le ea le atu wae a oa onga o whanau le atu wae o e o universite o e o ikolisi le atu wae whanau sa ili ngā luenga wa uma onga o loo sa ili ngā luenga ta maa fitoso ani mai ile mātou economy wa oka le taunga tāo isi mea ae mātou te talitonu e iai lava mea te tau na mātou o iai e mawhai iai o na lautele la mātou se le ni ta maa ia le whaafetai e vatu ila wa fio le atu wae wa tele lo mātou leo te tele le ne ia fia fita maa wa ova ilu ngā ai se a ia mātou te naunau le atu wae ina ia o atu ia uruma le atua mana o ngā male ngā luenga wa e vala au ina ai mātou na ola wa fio mātou te wha moi moi ai whaafetai ia sau whaafetai ia sau wanga malu ele pisa mai lava ia ai mātou ai mātou te ilo lai tatalo lava i o mawhai lantu si tatalo mātou te ilo lo lango lango lava wha manu ia isi ona a inga si ana wha nau le atu wae wha afetai wha manu ianga na o iai na mātou wa ai asu iai vi ia wha pena fo i mātua o Samoa le atu wae wha afetai la lātou tau singa wha nau tau sini o ma ua ua ua pale mai le atua vi ia la ua fio a o mātou nei le atua au mai le malosi nei mawhai o na mātou wala ili tae au au lia le lātou wha raile le atua o mātou sa fai maru mātou malosi le atua e ta ina i mātou e loa nganga pa ia ili su wafo ke riso Amene ma amene.
7: Praise God. Hallelujah.
0: Ya samoae. Ya atonu ole wa matu o maile. Fa si uyo le polo kala me vi ia la wofio. Matu te loto maula lalo ma fai atu. Fa afetai tu umai o tau talinga ma. Ma tau fa alungulungo mai. Fa afetai ya tau tatalo mo i matu. Ya emaise nisi na matu. Na matu tu ina atu. Ya ole atua olo oia. Ya ole atua fai taui. Ole atua iloa. Ya mana si la fia. Ya etato walo atu. Ma alo le alo. Le alo. Ya ole atato walo atu. Ile vai atu fogo. Sa alo me micho moile nei.
7: Ia lavalo tātou atua whaafetai tele le whaunga fōu wala nenga pia kita mā ia o tarosanga sa yuli pule tiu atua so whaia soifua Samoa
0: soifua ia Samoa

tua ita tu fa tua tua umalava a ya wai le fifia le tua pe ale se fa tua tua ita tu ya ole ale mau fu se fa marulu ai ata tu fa tua tua ile tua le fifia nei fa ye le tua va venga mo oi ya mau wai le o se malu se fau fa fau winner pe ole ai tu fa ye le vi inga ile tua a tanto por kalamele nai le nei fifia tai nei tina mole tanto por kalamele atu fo mele tanto por kalamele na ilan so ferailer va yaso asau ya tanto ogia isola masemalo si mele tua tanto filo ile ile lo fo mrang le ul tua man wi ma longa le po man wi fo i fi am ngan wenga ole fa ungole nei va yaso ya mele tanto por kalame pe ona yai tanto filo ile ile so ngo fo va yaso asau ile lo fo mrang le ul tua fa mangalo si fa matlanga ya wale tau tamani ilo finangalo tawine ifalo falo le tua fa mangalo maile tau au auna ile neia fia fisa uzi fulusa seu fa soifo ya

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoa Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

Ui le te tonga te roa ke la langa mo ui ke kakato i a kalaisi. Mo dok me mai a ki kalapu te mata pe mi lo mai viti pe mo e fatu pe a pau. Whamanata te peko tau polokala mahoko ko e tala noa mo ui lelei i he hoko ai hiva. Pe tau hoko a tuki he tala noa ako i he hiva tolu nima pe o fiki ai. Whakamue ki tau toku mawai. Ie hongo fulu mawa ana iangi. Whamalo atia teke motolu kumau kei mea mai heo pe, malo e kei mawivi. Whanau mai kei ngai polo kalama, whai hao no fotu utu, pia mwono whamohi mei ulu ke whakahoko atu. Pia mehe reti o tonga a te rawa ie pong pongini. Tala monu atia teke motolu honi kotoa pe, na e hoko aho mou aho whaere I ihe wikeni, pe uku hoko totonu ihe ahoni. Pia atu ae Fikaunga mamahi ke teki mō tōlu kua hoko ae ui ma onioni au tua hio mōloto whare. Whatawangke hoko ae taimi whaingata I ani. Taimi ake ne whawhangua I aho tau laumārie. Pea toho ai ki tau tōlu ke tau unu unu ke tau toi wāofi. Pea mō e tau tamai. Kako e tau tamai o ku tau feohi pea mō ia. Ko tau Imanuela koe o tua I ho tau lotolo tonga. Whamana tua tu ok atāpia e tau laini ke teki mō tōlu aku whietalaha mō pōpak tala monu. Koe noa hiva tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Noa hiva tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Tau kolosi eniki atataa ki he seti oe waa longolongo. Pea mui manu tala aho.